0: Sebo omutiibwa omuzadde omutukuvu ekereziya katolika akusaba baganda baffe bano obawe omugugu ogw'obusaseredooti
1: gw'olaba basaanidde
0: okusinziira ku bakristo n'abantu ababamanyi obulungi tebagamba nkakasa nti basaanidde